Friday, I'm in love. At The Cure, om lidt regionale nyheder frem til dem. Så tager vi lige MRC-stedet Hø med Badebro.

0: 2, 3 du kan lide fra 1 og 10. Hit depotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen.
2: L'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: For første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjær, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titelnummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder.